2012 bestaan, voor je bestaan, en waarom? Daar is hier, daar is er daar, daar is er daar, daar is er daar, daar is er daar, daar is er daar, daar is er daar, daar is er daar, daar is er daar, daar is er daar, daar is er daar, daar is er Now we're going to go to the next one.